0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kranker. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz fordert bei seinem Kiew-Besuch von Russland eindringlich ein Ende des Ukraine-Kriegs. Merz verlangt, der russische Präsident Wladimir Putin müsse mit diesem sinnlosen Krieg aufhören. Die barbarischen Angriffe auf Zivilisten und täglichen Kriegsverbrechen müssten enden. Russland hat allerdings angekündigt, seine Angriffe zu verstärken. Auch der Besuch von Merz ist geprägt gewesen von einem russischen Angriff auf die Nordbrücke in Kiew sowie von Drohnenalarm. Katharina Wagner berichtet.
2: Drohnenalarm über Kiew. Er ist heute genau dann zu hören, als Ukraines Präsident Zelensky mit seinem Gast Friedrich Merz die beschädigte Akademie der Wissenschaften in Kiew besucht. Der deutsche Kanzler zeigt sich danach unbeirrt und verspricht weitere Hilfen.
3: Wir bringen ein weiteres Paket militärischer Unterstützung über rund 1 Milliarde Euro auf den Weg. Wir stellen Mittel für die gemeinsame Herstellung von Anti-Jet-Drohnen zur Verfügung. Wir stellen vor dem Winter Energiehilfen in Höhe von rund 350 Millionen Euro bereit für Generatoren, für Umspannanlagen und für notwendige Reparaturarbeit.
2: Die Ukraine steht vor ihrem mittlerweile 5. Kriegswinter. In Richtung Moskau appelliert Merz, Putin solle den Krieg beenden.
1: In Wien läuft seit 2 Stunden das Krisentreffen der SPÖ zur Führungsdebatte. Alle 9 Landesparteichefs sprechen mit dem umstrittenen Bundesparteiobmann Andreas Babler. Zuvor haben sich die Landeschefs abgestimmt. Kurz- oder mittelfristig dürfte Babler als Parteichef abgelöst werden. Allerdings ist unklar, wer ihm folgen soll. Die Personaldebatte in der SPÖ hat sich verschärft, seit der Medienmanager Gerhard Zeiler verkündet hat, sich als Parteivorsitzender zu bewerben. Für Frauen soll es nach einer Fehlgeburt künftig eine Trauerzeit geben. Sozialministerin Corinna Schumann plant, dass sich Frauen nach einer Fehlgeburt bis zu 16 Wochen freistellen lassen können, je nachdem, wie weit der Fortschritt der Schwangerschaft war. Bisher kann eine Frau nach einer Fehlgeburt rechtlich nur Krankenstand nehmen, wenn sie sich erholen will. Der Startunfall eines Leichtflugzeugs in Salzburg ist ausgedehnter gewesen als angenommen. Das Leichtflugzeug ist am Vormittag in Krimmel in Zell am See kurz vor dem Abheben nach links ausgeschert und gegen 4 geparkte weitere Flugzeuge geprallt. Diese sind stark beschädigt. Im startenden Flieger wurde der Pilot schwer verletzt, eine Frau leicht. Die Staatsanwaltschaft hat das Leichtflugzeug beschlagnahmt, um zu klären, warum es beim Beschleunigen vor dem Start ausgebrochen ist. Der Schauspieler Albert Rüprecht ist gestorben. Er war 97 Jahre alt. Rüprecht spielte mehr als 40 Jahre lang im Theater in der Josefstadt in Wien. Er wirkte in 50 Filmen und zahlreichen Fernsehproduktionen mit, vor allem im Ringstraßenpalais und in der Josef-Roth-Verfilmung Radetzky-Marsch. Im Jahr 2000 verabschiedete er sich von der Bühne. Das waren die Nachrichten mit Paul Kranker zum Wetter.
4: Das Wochenende klingt warm aus für Anfang Oktober und vielerorts ist der Sonnenuntergang jetzt oder im Laufe der nächsten Stunde zu sehen. Morgen am Montag ist das Wetter teilweise nicht mehr so ruhig wie zuletzt. Es ziehen deutlich mehr Wolken durch als heute und vor allem in Vorarlberg und in Tirol sind Schauer dabei, die mitunter auch gewittrig werden können. In der Osthälfte des Landes wechseln zunächst Sonne und Wolken, am Nachmittag setzt sich dann verbreitet die Sonne durch. Es wird dabei auch wieder teils warm mit 16 bis 24 Grad, je nach Sonnenscheindauer. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
5: Es ist 3 Minuten nach 18 Uhr, Radio Burgenland Verkehrsservice hier. Bei uns in Burgenland kommen Sie ohne Probleme voran. In Niederösterreich A2 Südautobahn Richtung Wien ab dem Knoten Guntramsdorf, dichter Rückreiseverkehr aus dem Wochenende. 10 Minuten Verzögerung, S6 Semmering Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen. 10 Minuten mehr Fahrzeit in einem Baustellenbereich. Und in Wien dauert es bis zu 10 Minuten länger auf der Schüttelstraße vor der Franzensbrücke und auf der Praterstraße stadteinwärts. Gute Fahrt!
6: Hrvatski žurnal.
7: Dober večer. Pri našem žurnalu danas je nedelja 4. oktober. Vesti za vas je sastavila Judit Herceg. Veseli me, da nas poslušate. V Trajštofu je občina Prikčejar predstavila zidne kipe pod geslom Jedna cesta pred stoljat i danas. Pri toj kulturnoj akciji su inštalirali na 6 stani sela stare historične fotografije u veličini velikoga plakata. U zato su prezentirali i dvojezični digitalni arhiv Trajštofa, ki kaže fotografije od 1880. do 1930. ljeta. O akciji je rekao inicijator Karol Paljković.
8: Kako tako su bile ideje od grafiti, molaraja, od različnih gepajev, ki ja sam vidio po svitu, pak sam si mislio i kod nas doma bi bilo to moguće, ali to prijavec stoji. Zato nimamo toliko pinijas, pa sam imao tu ideju da je najspametnije ako povijažemo staro z iznuavim. A to mora imati tako kakovu relaciju da u perspektivi se ta stari stan gleda v isti smjer kot su sad novi stani. A to je smisao toga, a zvana toga je i važno da mlađa generacija vidi kako se je selo promijenilo.
9: Sad vidimo ovdje je stare historične fotografije, ki je ti je napravio?
8: Dijelom znam, ovdje je bio Rudi Sikora, taj je imao ondašnji čas, v 50. leti, jednu Feuchtländer kameru s jako dobrim objektivom, taj je snimio čuda, od toga sam čuda dosto, a črno-bijalo, ima jako dobru avljezungu, to znači da je jako dobri lipi kipićev ki se dadu i povećat. A ti ki su od prljega časa, a dijelom su to i kipići od 1921. lijeta, ti ja sam možda našao v Nacionalbiblioteki Pešti. A onda su snimili u grski profesionalni fotografi ta čas da su vabili kod glasanja 21. lijeta za Ugrsko. Zato su ja različne kipe načinjali da znadu vaselu pa ljudi vam pokazat.
9: Sad će se napraviti samo na 6 stanovija instalacije. Po kih kriterija ste to odlučili?
8: Mi smo to po tih kriterija odlučili da je selo uključeno. Jedno na starom selu prema Vuljki, a u drugom Dolinski kraj i Gorinski kraj. To su bile glavne ulice ondašnjega časa. Potom smo to odlučili, a zbana toga to i pinja stoji. Toliko šponzaru nisam našao, na početku samo šijas. To znači, sve se je udjelalo i pinezi dalo kroz šponzore. To znači, uopćina ne proha ni jedan cent dat za ovo.
9: Znači, ta daljnje instalacije nisu predviđene za sada?
8: To nije istina. Ja mislim, možda je par ljudi bilo ki su vidjeli kad smo postavili sad na zidi te prve kipe, ki su rekli to jako lipo, ako prohaš, ko ću ti ja ča šponzorat.
9: Ali uz vi velike instalacije predstavljate i jedan digitalni arhiv kaj su isto čuvane stare fotografije. Kako je do toga došlo?
8: Mi još sakupljamo 40 let, bolje rečeno, ja sam povećao se s tim, tako da imamo već od 1500 kipićev na črno-bijalom. A sad, zadnjega časa, smo i dostali čudava farbi od 70. leti, tako ča počijato. A od ti ćemo pokazat prvi 200 kipićev, kje smo ali i predijalali. To ni samo da kipiće pokažeš, nego da vidiš ki ljudi su na njih, ča dijaladu, kako se dijala, kako je to stalo v času historije, če su hrvatske novine 21. ljeta pisale i tako dalje. A ti prvi 200 kipićev su od 1930. ljeta. A nadalje imamo poš čuda dijala da to završimo na 1500 otprilike. Digitalni arhivi su dan danas takovi da historiju pak žitak ljudi od sela pokaže do. A to je ča važno ga za mlađu generaciju. Kaj sam dijalom urču, to nisam ču da tako ča postoji, ali da se onda to dijalalo i tako dalje. To znači i mlađi ljudi su interesirani, zato im se mora to i pokazat i od toga govorit, diskutirat i tako dalje.
7: Je rekao Karol Paljković. Razgovor je peljala Angelika Reman Marijel. Link na digitalni arhiv Treštofa morate najti kod nas pod hrvati.orf.at. Prošli petak je FTM trio svečeval u okviru priredbe Jesse Vino u Kugi svoju 15. obljetnicu postojanja. Utemeljili su trio Franjo Kröpfel, Tome Janković i Martin Vagna. 2017. ljeta je uzlopac Rajna Šumić preuzeo funkciju bubnjara. Od lani je to sada frakanavac Johannes Gungl u FTM triju. Martin Vagna veli o muzičkom repertuaru grupe.
10: Med vremeni imamo 100 jačak. Ne bi rekao da imamo kakove jačke, ki imamo jako rado. Kuč rado se igramo, tije ki smo sami komponirali, ali kuč kao danas igramo i čudeč best of program iz zadnjih 15 let. Jako čudo veselje imam ako smim kustin jačku, ja sam rođen iz Sinjokov. Dede te se čišme moje, na primer, ili U20 na primer. To smo na Hrvatskom balu pred 3 leti igrali, to je bilo super.
4: 15 let je dug čas. Kako ste se razvili v tom vremenu?
10: Ja mislim, interesantno smo se razvili. Kroz leta imaš i različne stile u koje ideš. Prvi CD komplet drugačije gluši kao drugi. I sad opet idemo već prema soulu, prema jazzu malo. Najvažnije je da imamo mogućnost na pozornici improvizirati i da imamo jako pažljivu publiku. I to imamo jako veliku sreću, da ljudi slušaju i da pažljivo gledaju na to če djelamo. To je jako liboga.
4: Zašto ste izabrali ovu priredbu za svečevanje vašega 15. jubileja?
10: Ja mislim, jazz je vino je ta priredba kada smo najvećkrat igrali. Naš band dobro paše kvinu. Svoje tematike kvine, je li to bilo kod Vinske akademije, kod Pepe Šuljara, isto Hrvata, ili kod Konrada Robica. To paši. Zano smo se mislili, sad u oktobaru je skoro 15 let, za novembri će biti prvi nastup bili igral. A ovdje u Kugu dojede ljudi iz svih krajev, imamo lipu pozornicu i jako mi je drago da je obitelj Marije opet s nami, da imamo jako rade s Prodaštofa. Mislim, čuda bolje mjesta ni kada bi mogli tako čas večevat.
4: Vaša muzika zapravo svakamor dobro paši, vi nimate samo hrvatske jačke, nego i internacionalne jačke. Ča ljudi, publika, cijeni. Ne samo u Austriji na vami, nego i u inozemstvu.
10: Da, to je sigurno specijalitet, jer smo samo trimi. Mi imamo bas, klavir i bubanj. Tu me super jači i naš novi bubnjar, Johannes, super jači. Ako imaš samo 3 instrumente, si moraš na svaki način kod aranžmana ću primislit. A mislim, specijalitet je da pjesme koje ljudi poznaju kako se v radiju igraju ili kako su ploče poznaju, najednoć čuju u soundu jednog zapravo jazz triova. Da? To je za nas i specijalno da istraživamo če ima smisla i če ide i ki nas pozna zna da zapravo nikada jačku na isti način igramo kao drugi put ili kao zadnji put. Malo drugačije jeseni. I ja to jako rado imam da se na pozornici malo improvizira. To mi je jako važno.
4: Vi ste si danas pozvali prijatelje s kimi nastupate. Ča vas s njimi povezuje? I zašto ste si pozvali?
10: Mi smo prijatelje zano pozvali, jer svaki posjetni od njih nam je jako važan. Hanna je bila naša prva pjevačica. Štendl Franz scenik dojede s trubitom, ako kada igramo i s nami igra. Filip Tiran, ki će još dojede na pozornici, s tim smo jako bližu peršuvanski. Rubica Konrad, da nas toliko budur pozval kod njega igrat, ili to bilo selekcijone, ili sad u njegovom lokalu. Beate Kuzmi,